0: bamranie. Yes, sir. Yes, sir. Aradi me yadie yi. Me yadie yi na mama ni mo. Awo mi yangu pon.
1: Woni ba.
0: Ni sa o kwa na ube. Aradi. Sa na o ka.